влада і свободних назору. Біло і все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є рекла, най завієм на стран.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Політ на освежіто на Тоте Максіо.